0: Nem sér, bæs ég til með úr leik eða múið ég að vega án kjófrán eða gjálta innýr og sann nýr húsgjörðna týra. Ach, það báðstík nýs búinni gjálta sann nýr húru maksla eða húkjum dík og sann nýgjum dík selsíð sem veist ég tjókta særði. Agus sinu vilgu húrst ég nú ég að gæti hann hóttu hlug góma til ræsinnus eg bæribri.
1: Díu agus ég leta að hát að kát stúalís efi linninn sin lesin mar stjórni nújagt agus na mór og hýb hórdi að bæribri libinnis sem njæð að góma sé an sjáttaklug agus anu njært kjól agus oran eða sjá agus búðið nú húri. Hér nú með nýst að sjá til reysi sjátt agus mýli fáltirúb að gól að djangvælum kúgi hín kúgi kúgi trí núna sé hóndi 8 kæri nýi 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta. An nifir WhatsApp da einin tia 986, 93, cúg a cúg a cúg a cúg agus in sjólarí fust RNG ag RTE.ie. Sé Johnny óg da Ganalí agus Gary O'Brien a chur is tús leis a glárgan inis maidin agus fáls an a